ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.